Yep, le fa fonga mai ai il tatu pesena alle calisie fakasa. Tolu di matolu. Langaina le calisia e fakasa i hemitone. Pe ole fa fonga mai ai il nei fu vanga o le aoli. Ya ilunga tatu tupa langa si fonga vidi sa mo tasi lima vitulu a mo tatu pokalame. Ya pe on tatu tui fonga tatu wa tno. Tepe le wadilo tu es lima benito tatu le tula e tasi. Tau fa le nganga na mo tatu pe ne fa fonga mai le neyasu. Malo la vol fa malo si malo le ulsa ita wa le ta pena pena le tatu wala fa le nganga le tatu wala au no tatu wala tau tuai le tua malo fina ngalo o foi no tatu wala moleli o foi no tatu tangata mole tua ba malo fa tai ki je la tole wa ma fto mai tolo la tu fa fina lunga am tali fo la tu ngalu ngala tu le uni ba malo anti anti o tau ye on sa On the side, I'm a four year in Navy, yes, to be on a tanto, yeah.

Fango fale lan tai e fa fi fango fo yor fua America sa mo i tu sanga o ma vai a jala fano no mai le au soka ni sina le o wai yo ni le lan ta longa a fa a le wo ma le tu o hai na fa yele o i America i le so o le o wai chile ai a o hai ti e fa ala tu si ko

Yeah, le na fa fi fi anga su I fi fi loi o le mana vonga luenga. Yeah, mai se fo I nga nga I fo fei vau le atunu u. E le nei fo I aso lulu. E o nga tutonu nga le mu o le vai aso nga lue. Ai o lo o malo lo aisa mua ma lai fai a le nga ma le nei. O le fam da tuina. Ya musalo pe uma eta walunga I le so. Po le nei o lo fa. Tino ai I a le concerti. Ya mo le au pepese mo le au tale nia in le musika ma isi fo I fa fie fianga I malai ese ese I to tonu o le tatu watanu pele ma le taulanga I Samoa ke le ino la I le vavao o le tatu nuu le fale sa ngaunga I apia I le fale tonu I a fa pefo I le vaina le lepa fo I fale o sa le vanasi ma tama alo sina I a fa pefo I le fale tonu I Samoa Po fai ala le vavau, fo I lea lea na fa mamalu nei I le masina na se I mavai atu nei. Po ua tuu fo I fatiu talaloa. Se I amaea I a aso le fia fia o le tuto o tasi o le tato o tenu. Ia, fafitai I le atua I nei a vandoa mata ngofi. I le ngata I Samoa, ma le vainga I le sausolio le atunu umaitafa e fia. O sa mua lava ia. Sau, ia le fala si ingatā. Si imai, o pule ono I sa la fai. Tu mua atoa. Ia fapefo I le vaa o fonti. Le fale manono. Tutuila ma manua. Ioi, ai mese. Bo momo ale loto I le faa longolongo atu. Fo I le mea lofa na au mai e alo matama faa naua sa mua. E ngā lulue whakwai teimi le tātou whalii a le Starkist na mori mori ane I le aumalanga a le lutena ko vana le fionga I a pula. I a whape nā fō I le fionga I le pelestere o le sedante, tua olo, ma nei a fruen. I a aile ngata I le nā whafta I atu o le usa moni lava I a te au le sunga I atu I sa mau fata Brian. I a o I a le nā. O le tātou konsula, o le mālo tūtō tasi o Samoa I tō tonu o laufanua me ele ele o tō mua le motu I atu I la manua. Aftu I atu I le vasenga o whaipule, ma senate o le konkalesi o le maota e lua I tō tonu o le whainga mālo tū I la manua. Mo momo ale loto I le whaalongolongo atu I le launga le lutena ko vana. Lauli, ma laufainga mālo. O te fia si te sedi sa moa I sifo. Loi. O te fia si te sedi ma whaia so unofo mau. I to tonu o le malo tuto tasio sa moa. Aisea, e fia whaisa o tautua. I le malo sa moa tuto tasi. Wonderful words. From the Lieutenant Governor, I want to be a citizen of the independent state of Samoa. Ai alisi awali ia nga sosula. Alisi awali ia wale fia Samoa, wale fia kisengi Samoa. Na vaa nga tula epa malai, lai masisi na alu I o ile mele na fai. Lai tau sao tu ala mele tu. Ai vaa ai fo ila Samoa yai. Wa matuata lia ina, ele fionga le li pale mia, le fautuanga na ave ele ati epkopo. Le launga le naa. O mai tātou whau o le mālo, manalango I le mālo, o tū le teimine nei. Lauli, aua e te toe apoina le pola e motu I tua. Tātou uma. Oka oka e, o le matua mālo losi o nei fautuanga. Ma le tā ua o le whamaoni o nei upu, ua lea lea I le matangi. Ai whafafonga I aisa mua I atunu uma o le lalolangi matafa e fia. Le fia sau o le lutena ko vana, e fia faiso na tangata nu umoni te tono o Samoa tuto tas, ma fia faisa na tautua ilo tato wa tenu. Talo fai. Talo fai ya tia fau le upu o le vea. Talo fai ya tia fau, talo fai ya Samoa, ma me fai nei tangata. Yo, toi titi aspela atua mai e le vea. Ia ingo tangata, lea lo o faa,
fufula ina o lātou nangona ma o lātou winga ma me fai ma upu so ona la lafo le pāle mene ma tangata anu o uma o Samoa. So sola ese mai I le whamana tuina o le tūto tasi o Samoa ma le manatu o I lātou. Se tūto tasi ua na o lauli. Ai ngalo ya I lātou. O le aso tonu lea e punoua e ai le ulu, ma toe mafaufau lo loto I mea sa faie o lātou mātua, ma o tātou mātua, le tau langa sa osi, ina ia tātou tūto tasi. Kona rau ingala, ele inge mātua o tangata iena I ai teimi o fono whaavae ma mea sa faie le atinu u sāta ua sāsa ma I ai le ngasū o le taiao. Ile polonga o Samoa I pūlenga wha kolone. None of these people. Ah, afo usosola. O ese. Ai ngalo ya I lātou le aso tā ua. E mana tua ai o tātou mātua. Wa ngalo I la wali I ia pe a whaida iai ni o lātou mātua. Ile sa ilinga ma loa Samoa mō lona saulatonga. O tau silsila. Ma whawhawhonga ma mai mō Samoa. Ile tū langa tā ua ma le alo ia. O pine ale mā lō tā ua loa. Ua mō moli atu e o lava ia I lātou ua whai I langi le fōlaunga. Whawhitai la uli. Whawhitai fō I awa o le vaitaimi leo tū le epa. O le afewsalawi valua epa o le iwa tolu. Le ana whai a mai ai. Le tufa ngā pine nei ma wha e longa tau wa loa le malo. I le vai tau o tui le pa. Ona mou atua I ala I a lea ma le toi whai. Ona o se mea fo I le le whai fo I le le wha fōlinga. Ona le toi a vea lole I ai o se wha tā ua I le tēle o isi tau sanga mule mule ane. Aia, olo o I ai pia le blueprint o le plan a toa. I a ao le li I pāne mia ma le teik tai o le atunu o iai le tai au fau e toi wha fau ai mea. Wha fau e rau I a tātou whea ngainga nosi. Ai maise, o le toi wha fau I o le alofa I le mea na tafe mai ai le alofa. Wha fau I loi mata I le mea na tafe mai ai loi mata. Wha fau I le toto I le mea na malingi ai le toto. Mo moli ai le whaftai I a inga o I lātou. All the recipients of the Order of Samoa, the highest order of Samoa, and the cross of His Majesty, His Highness, Maliatoa Tanu Mafili the Second. Whaftai I le tua. O vaiva ai atu o lo iai nisi o lo soifua peo ta mali I a tupu ma tulatoa le atunuu. Na tau a ao pine a o loo soifua pea I le teimile nei. Ia, ele ngata I le fionga ia afamasanga, alipia. Le nei fo I tina wa tele tau sanga o mafuta iai a o iai I au kilani nei. E pele ia te ia le a oa o ina o whanau. Le a oa o ina o le soifua ina ia mawhai iai. O nā ta mamai e tau tua mō Samoa, male a tua, malona whina ngalo. Wawhetai le tua, sa mai tau ina, le wha loalo ma walunga, o le wha tonunga lea ma le wha maunga, o le wha loalo lea na tu inatu I le fionga, I le sa avea fo'i, Ma fafonga feta lai o le maota mo le tele o tau sanga. To le foa fafisi. A o soi fua pea o ia. Aile batale noanga ma to le foa le ileva atu nei le tau sanga sa mamai atu. Na batale noa ima le fionga ia. Ile sa vema fonga feta lai. Femai le a tau savea. O te mana o ia te oe te tango e faise tusi o lo uola. La ufayatu le fionga le fasina. Tole fua. Vaio. Ole mea le nao le tusi. Ea alu alu fiu. E tau le toi fia fai tau. Ie inta ngata.
e ma fai una foile tusi. Ia e pefua I lavala ia lea, ma e lea I lunga o le fata. E le tango I eistangata. Ae ole a outa pena fuan fa mai lole te. Ale ala se me te mana oe fai. Le ala se awala e te. Ma fai una tu fata si ai. Lo uola tau tua. Lo tuptupu ae I to tonu o lo unu. Le fale fas toa ma le fale fitu. Nai au ngā ruenga masi au taxi e tasi sa tau mawhai ai lea tinae o loo a inga. Ma au whaato anga, ma mea sa whai, se ia oo ina o oo mai I le pāle mene. Sa au whai atu ia I ato le fua, vai lau fionga le fasina. E ta u atu le mea lea lau avatua dei lau fionga, nai loo le whai o le nā mea o le tusi. Alea ta o e pue atoa, se video atoa, e fai vaenga, o lou soifua I lea taimi a o e tala vau ma lau tautua I le au manga se I o o ina e pale le suafa ma e se ei I le tala. Se I o fo I lau savalinga se I o o I le pale mene, ma vea ma fong of the line. Fe mai, sa o e. Mane I le nā. I le ala o tā pena atu nei I ai. I le poloketi le nā. Matalo sia I le lofa ma le anga le leio le atua. Fatu ma wina ma tulu I le soifua. O le fionga le fasina. Le tole a foa. Ia pole I ono foi. Awa mea umai e uu. I le a ao le o le fasina. Ia le nāna, tāua ia, whātino le nā ngā rioinga, ina ia, a waianu aso, e sau aso, e lela aso, ma mea e tutupu ai, ai ole soifua e poe ina, I le video, ma le kaseti, ole awhape nā, ona tū mau pea, e mai moa iai tangata a o iai le soifua ma le malosi. E vāvai ei lana whānau, ma whānau a lana whānau. O sau no mai, o tulei, o fitalai, o mata, o ngutu, o tala, o upu, o ngāi o inga, ae ua whaa mau mauina le lei, ele mea puerta, ia pa o le video foi. A wāle soifua tautua o le neita mali, e le toi tau whāilo, I le whafonga Samoa. Whafetai le tua, whafetai fo I lau fionga le li palimia ma lau komiti. O ngā ioinga ai maise na fautoina lau a fionga. I mea le li uma ina ia whatino mo le aso whanau o Samoa. Wa e anga le lei, ma whapale ina fo I le fionga. I le Aiolupotea John Roach, Service to Rugby, and service to Manu Samoa and to Auckland Samoa Rugby Association. Lafitai le nā whālualo. Awa atasi le neita mali. Fatasi ai mo le fionga ya whaumui nā. Mika. John Mika. Sa veo ma pelestene o le whālapuputonga o le lakapi au ki lani Samoa. O I. O le malae whawhai le tama lea. Na sapalai atu ai I lātou o tama, ma alo ma tama whānau o Samoa. A wā le tātou au o le manu Samoa, le taito sfulma le lima, le under 20, le taito fitu whāvau mālo o le manu Samoa, sa mita mita ai lo tātou o tunu. Whāwhetai, I le anga le lei, ma le manatua ina, o le li I kāpeteni, le li I painate le sunga le lauli, po le fionga le muangu tia, tautai toko to fai ono, le tangata e to tasi na ia tuu ina, I lalo le vaa masao ngale muwai, ma le fioti e nisi tangata e to tele, I nai tausanga watua na I atu I mua mua, I alele wa wavai atu ne, I ai wavai. Ale mea lea lenga ufa koe lele, ke whae pui poro sango koe wa ai a oi sisi a whare kalapu. Wa mako le la vava, ngale wa maua, le fionga le na le, ya fuatino yu au tafa.
ya fale naut yo wal melna le yon fa si ta yo lo lo no fo vai vai lo lo o sa lingo sa mana me an wa va fo se mon le o mo no fo yo tu ye e o malo lo fa po ponga ma ma le fion a fo tino po le fion a fo i ya ya madeline ya wa sang e ko ne e ko fa wa ya si si me ma ko ko le ma ko le la va ele si ka i solo ya lo wa fo i ya lo no fo fa ta vale a e ya indi si o five au ya fa per fo i ya tinam to ma ta isa ya na tu te va va ya tu ele o ma u a to ya le te le o swafo ila tu a to no ya se li si le va ya sunei la o fa la u lo a tu ya ya e o fo i le fionga i le e le fai fi au le to ina malolo manu malo a le sunga ya yuli ai soli yuli ya o mo wa fo ile na ya mastasi fo ile fai fi au ya o la to mo wa fo ia pine ta wa loa e tu ina tu ai le fa lo alo o le ta to wa tu nu ya ila to mo mana tu ai o te fi fi ele ngata ya ila to ya ala le o sinsila tu ya to le fo fa fisi le ya ta fitai le tu tu o ila o fionga le fa sina ya na yo na alo mana yo la tu ainga ile ta wo tele lo tu ina to nei fa ilonga a o so i fu ila to fa fitai fo i ile amna ia o ila to wo fa i langi le fo longa aftai la uli aftai le Lance Eves ya va per fo ile tamole ta wa ana le fionga ya lupe matsila anai Arthur nai ya la fo le o ya le sunga le li la fo li le o ta long o le sunga le li five au ya soti wa tasile ma to ma to coach au ta alo ya va yala ese le ta u tele o nai five au ya mase fo ye li is fo mai o to mai ta i ya to fa ya vena ale vena I've tai o le si la vai nga city on the tab wo tele o le tu ina tu o le pine ta wo lo male koluse ale fionga ile au ma malu le ma lo the late malia to tanu ma fili le lua ya matali tali mai ele fionga ile tama ainga ya tu ya tu tupua tamases ya o ile tebi na tangata vale ina ile nei te tai mama mama saalo na toto ma fai mai ile upu ele ma fai o nangalo sa moa fi le mu ya o ngā lo toto ina ia sa o loto sa moa a fitai ile lava enga ta vua tele ya ai le ma fai lava ona umatala ma upu e fai e le fai ngā mea ile tai le fa anga ma sani ele atunu ue tumu tumu ya uatoe fa manatu ma ya ya tau ya se tasi o vai teimi lea fo i masalu po lea fiva se lau fitu se fulu ma le lua na sa ua ile fa sile si langa fo lea le tu AP ma le ofiso le va ai tau e ai le fa mwe mwe ole a lulu se mafui e I se vaenga o le atu Pasifika ai ole a fese ta i ai ia ia fola fo i lea i le liti tai. Ona ma fu ai lea o le mea lea o le ngalulolo. Ia na fapea ila ia lea o le fasisilanga le nava i tau le teimi o le to ina. O le vea levi fapea fo i ia le au vasa. To i ina ma tutua i o le ngaluenga fasa le lau sa tau tu o ina ai le tu AP. Le nava i teimi. Ainga umolo o lala ma papa au le ngata i fale. E ama no fuanga mau le lalo tu le lata i le ele tala fatai. E tau o na nga i ilunga i no fuanga mau le lunga. Peo a nga ilunga le maunga vaya po le stulanga fapena. Ale mea lai te mire na. Ea ele hei maseisi wa vaaise nga lulolo. Mai olo o maitawina. Olo fufu e saula ngalu lolo pe o le teimi. Fulopo se teimi o le tao le ono i le tae au.
E fai atu tangata, e fai atu le fatalunga e o itua. E o ilunga I no whanga maulu, po e po ema no whanga maulunga. E tā ifo le lima ua leva na lau pae tangata, pe o leo e mata mata se tu u ngā vaa. I le tala whātai, ua o e whātali tali I le meo le ngalu lolo. Ona e leise si na vava ai I se ngalu lolo, pe o mele na oso I nil tsunami. Ta fe fe o le oti ngata ngata le atu nu upe ana whapea. E le lave ia e le atua o Samoa ona tangata. Ma le tupu a ite ngalu lolo ma se tsunami le vai teimile. Na lau tato I lola alme ta ula tsunami ina wosa. O o le tausanga lua afe ma le iwa. Le ana matua whaano no le tulanga no o yei ma le to telo I la tau na mali liu le tsunami. Ia lela. Peila le tu ngā vaa le na whai nei. Ua o mai ngā tei peo leo e whatal tali ia le tei mie pā ele whana ma sau le tu unga. Ai le idua, o le oki ngā ka ngaka le meo, o le tsunami, o le meo le mala whanatura, o no swinga o le tau. Ia,

0: Le merle nani. Wasse. Leo. Ia.
1: Mole lito rina. Ia be la man fa fonga ba yai le se senga o foi. Foi la au male foi spuni le o lo alo aisa ile tai au nei. Tolo tolo tabauli ile tula nga tolu. Le o lo fai mai pea la tau fina unga le taimi nei. Fai si mawa tui tua o isi sa ile taimi nei. Ia a o le tu mai lava i tai. Ile lane 5 man lane 6. Ia le o lo tau mfai mai yai. Ia foi la au ia o le sa o sa lua manono tau sala o le vasa loa. Ia male. Telefone ole vai nu.
2: Ma nei ne to ale nei ole sabini de tele nei. Apena fon no malu de nei de. Alo alo de ngata fon nei or tau langa ye pia. Ya alo fanga solo atu le to tu un or nei to sanga. Alo i ruma pere sa nei o faisi o mio i ruma sa nei ole ole. Le malu sa mo fa te sia ma le ofiso tine i mu. Le alo i ruma pea. A me sar pola apa pautasi o lo tau mfai ma yeri turanga lua le pito la payuta. Le lei numera tasi, le asa tau wana ele lito rina mai toa amua. Ia fatasi ai mele fionga.
1: Male sa lea o toa amua le lito rina.
0: Ia le na, ta lo fai, ale mea mata utia le na. E le i mafou fo wina enisi. Ia ole a fai ele va a ori malu ole malo, le miti ele a uri i. E uia lea, ia vafitai watau nuu malumanuia. Ia le fō launga ma le a wafai ngā mea i le tai. Ia au tō sin sirana, ia ae. Ia o lorowinga o le ele i se va ai lalo ifo le lima sifuru afi ala tau tupe maua wa o le manu mā lō le tuunga le na fai le asunga fua le telefoni o le vai nuu. Lima sifuru afi ta la o le mua, o le tū lua e pa o te seme o le tolu sifuru lima po le fā lima. Ia. Ia. On a fa solo mai ala ya le top 4 lava e mo wa uma lava la tu tupe ma utol tonu fo ile ya se awele o se awa ile fa mdiina on le la tu participation o mai a wa ala le wo wa va tu ya ya ta u la le wa wa mai lunga e le ta tu producer le to fa su manu o le manu malo o le malu o Samoa o le ipu male fast full male lima afetala little rina lena so mai ai fast full afetala tolo tolo le tabauli tolus full male lima afe ma pia maroon why not go mo mai di era vanga le ia ah ia le telefonio le vainu tolus full afe ia fa pena fo ila ile ile tu unga lena va tu nei le sa mai tu nei le foila au foila papa. Ya, na foi na manu malo ai ia le telefoni o le vai nuu lima se fulu afe. Tolo tolo ta mauli, fa se fulu ma le lima. Ya, ai mai se, le malu o Samoa. Foi la au lea, sa o le foi la au la lea. O le telefoni o le vai nuu lima se fulu afe. Tolo tolo ta mauli, fa se fulu ma le lima. O le malu o Samoa, ali malu o le malo. Fast full wafe, little rina mai toa mua, tolu sefulu male lima afe, tau sala ole vasa le loa, tolu sefulu male apia maruna, lua sefulu male lima afe ta la. Taftai, le komiti, ia emaise le teitei fono, ia manei tupe te tele, ioi, tupe te tele nei sa, whaamanuia inai, ia ilato umo au vaa sa tauti ngā, ya menanga partia ile nei fo ifa anga tamata uotele o mea te tele nei na toe tula i mai ai le toe anga i mai o nuu masi i mai o lātou tāpua inga ioi ele ngatou fa ili pū te tele ya silsila i a ile vaenga nāpe o na toe au mai ile fa ili pū a sara ilua ya le fa ili pū a tonga. Tele lopo ai seisi fa ili pū na iai ili aso lea. Ai ole tā uole nā ole toi au mai. Ia o sa vali a onga ma te mai tai. Ia male whanau. Ia ai le ngatai lea. Ole tū langa sa iai. Ia le tū o ngā vaa. O tō vava ai atu isi mea tā ua tele. Tā whātino ai ia le umu sa ina fo i ole maota ole mau. Le fale ole mau i te tonu ole tātou nu ui vai moso fafte yatu ia une fale tonu. Lau tō whā. Ia i le tō tō o fale ata. Yamalet.

tulanga tā ua tele sa wha tino ai I le toi wha le leia le ala foi lea e ala io na au pese pese atu ai pea ma watu pea la utu ua lalo I le fionga le li pare mia e mese lana ka peneta ma lana fai ngā malo I le ia tā fia ai le a mio pā a ma winga leanga ia sa tangia mai I paia inga ia na tuana ia tu nei mai le se fulu ono I tu atu a mana na o ae so sofa ma wha leanga ia isi vabau o le atunu ule nei o no whanga o onga ele ele e whai lawa sa le aise tu la fono e pui pui ai mea tō tino ma mea nei I le tala wha asolo pito o le atunu Heritage Protection Preservation Legislation po le Heritage Bill lalole tu la fono le nā pui pui ai le falo le mau, pui pui ai le fale fono lele na pisa e le waipei o le amata ngā le nā o le vewe singa atua. O le teimi mua mua le nei o le usta I ei la uli, ya tu lepa. A wafo I faile mele nā o le nei la uli sa matala noa ma whaasoai, ina ua au mai le fanonga. O le pane mio, o le a talepe, tu lau le whaafonga le atunu. Ia le mesa o le nā, talepe I lalu le fale. E fale fono tuwai mua mua lea na sisi ai le tanga vai a lea tunu. Ma faa ma maluina lona tuto o tas. Ta ufa ya tuwai le sunga lauli al mali eto o uto usisila. O to tonu ole na maota o lo ta oto ai le tala faa solo pito lea tunu o ato nei matae ao uma o Samoa. Ma ele aise nganga Oi lato uma sa asale nga su o le tai au. Ele o whaalango lango ma whepe iti ai I pou o amo pou o lau whape na fo I so se vaenga o le mauta lea. A leo lato ui lalo. Awa o le teimi tonu a lea. Na leo usta ia I loa e la auli I le whatonunga. Na mai le fionga le li pare mia e tu ui lalo le fale. A sa ufa ya tu la auli. Ma lia lo fina ngalo. O le fale ma le maota le nao Samoa e tau o tele. E te tau ona fasau. Le pili la leo leo te fatua ne Heritage Protection or Heritage Preservation Bill. Pui pui ai lalo le pili le nao ma le tu la fono le nao. Ma vau ia tala tala nga tau le atunu. O ngā ele ele. O ngā sami. E maise. O tu nga mau, o maota ma lawa, e tā ua I le talafa soropito. O fea lao le au, yai, whanau lalo vawa le atunu o e fesiringia, le talafa soropito o Samoa. E rei loa po fea au yai, nel nau te vatua. La auli ma le whainga malo, wa aisisi vaenga o le whanua, ma le ele ele I tia whau. E toi fatu langa, e toi fatu la iai, fatu la iai ma fa'a toi fatu winai. Wa na, o lo ta oto ma teu lelei, ma ufufi lelei. Ea pou, o apa, o sima, o mea umalama. Eo olava ile fa, ile meo le afa. Na fafau oi vivi ma pou tu, o ambo pou, o mea umana. Lai teu uma le sunga lauri al mari e toa, whawhitei tele lawa. Ioi, a wane toi teu teu ma toi poupou wai le maota, o le a ngai atu iai, ia le tele o tupulanga a Samoa, ma whai, ma fale, museum, po'o se mata anga, o lo ta oto ai le ano fale, o le tala whasolo pito, o le tato watunu. Ya, wa manaya fo o tue whanongolongo tua I le leo le uso. Ya, po le fitelenga fo ya vasiliena. Ya, tama tuai sa la tau tua ina le lua api le tele o tau sanga o tuai. Ya, ma o tue mana tua inisi. Ya, o le tatu tama, ma le matu tama. Ya, la vea levi. Fuyono se yuli fai waso. Annie Sofara. Fa pena fo I le tofa.
ya le au va sa ya le ngata ilea o le tofa ya vasiliena tupai kuka ya fa perfoi ya lo mato tina anti fai malo kika staus se yo to si sila ya le fionga ile sunga yama ilo sai pele le va vai le to tele o nai to ina wo fai langi le fo longa ma le tele o tau sanga sa la to tau tu ai nai e ara o mai le temi le o lo so solo pe ala va ile nga fo o le ainga sa la vea e le fa au wina o le tau tua mai le tele o tau sanga le fo o oh, mai ilo o vai tau ma le to tele o nisi fo i o mato uso nei le ainga sa pe stam le ainga sa la vea o lo o fa o wina pe le nga le nga ma le o nanga o tala tau longo longo ile atu no ma ta u ile atu no me moni yo e mo se me fa nga pelo pelo e ta u ya ile ainga le nei no nga me strong am me true am ya le o mai lo ia le fa mai le kama kiki le le o fa la was kanata ma yo por kalame le na por kalame la por kalame o me mo ia ele le o mo tua tala pepelo le ta mo titi vai vai no fo no fo o le sa na me fai no fo pepelo le tu no pepelo si di na tele ah olea o no fo fa sa la mo i o ma li fa fo se i ia le li fai pule ma tua o le mota ya te peto so to va vai la se pepelo mo tua nga tai pepelo i o le la la am I say pepelo for sisi me. I pepelo ai le olo le tangata ma le oti le tangata. E o tau vava aila ia. Ia lele wa anga i atu ia whaunga. O atu ata maiti. O teine matama o atu whaau. A lele ai whelu alwa i malanga backpack i le i oile. Malon to to o whelu alwa i selu. O mai mawailonga malusi au le lange. Wha kausanga pangi mangofungo po ilalo se la au ma. Ale la fa tu el pepelo. Ale le tau tala sa o le tu. A wa le monia le na sa o le por kala me fo le lima o tasia. A fo le Australia. Tanga ta wa mai fa malosi ese me le tu. Le ma fa yo na toi fa tanga ina toi tu le vai tu to no Australia. Nyem. Ma salo na paule me te lo fa tanga i o le lo i la lo le me fo le le. O le vasa Tasmania. Ah, vasa Tasmania. Le yele me ta ole Tasmanian devil. Ah. Ah, me o ke volo la ve. La o ke volo kala pepelo, ube o ila lo ingale. Ah. Ya o te lo fo ifa sa. Ili ma fo ina to ya lo le linga ye o se me. Yo. Na la nena o te fo ya tuan. Inei mea sa tutupu. Fafitai lea tua ele oti istangata po la vea istangata po lea. Ai, e ei ala umasaru salonga. Ta fefe fo ile mele milo solo itangata le taulanga. Ia mafapea na lava mafesuru wa iai malua tua ile aisa po lea. Ai, tate fafitai lava tate le o faalongo ise mea. Na se fala ve lave matautia fo lele peonga onga. Wa manu aise tangata. Ai, o te ilo lava. Ele malo lole isa o lalama e whelua. E kami e tuata ngata la tau ia o i. I meo whawhie fianga. Ia ma mea umala o lo whatino o le tūtotas. Ia la fo e milo ko ia mala isa la tau ia. Whaftai atu le vasenga leo leo li malo le malo. Congratulations to all the crew of le vaa o le malo o malo. O le malo ia whapefo i le au tine mu. Malo le fa malo losi e oi na tele tala tangata I la utou matanga luenga I a ono le tele o meolo tutupu mai o la oiai la vafoi li malu o le malo latou tele o fa tau ina lo latou vala au ina I a malatou le faiai le mea e ambi o tonu mo le manuia atoa o le atunuu ai maise o le sailing o le amio tonu le fam sinonga le fono fa lo ngoto ia o fa sa loto se si ri televo na mo li ai le tulanga o le a tango vale ma le tele pe fale ai o le sa o le fa tino i no le ngal wenga le leo ma le
tau muli muli I protocols, ma policies, ma le whātulanga ina, o tu la whono, ale malo, ma leo leo I le teimi la tau te sai sai mai eisi tangata. E ta tau ona, fai tau I le tangata ma wha la vi loa I ai, lana I a ta tau e tusa ma le tu la whono. Ia, la la la le na, e avatu I pea, ia le fautuanga, ia e mai se foi o le tima inga ma le tuu a lalo. O tau o malu o le malo, e te tau o na malu ai le malo. Ia, malu ai tangata uma. Ia le la ua, wha leo ngaina le na, le na morianga o le na li I talavau. Ona o le le wha tino ina o tātou tiu te pei. Ona a oa uina ma mana o mia e te tau o na whaia ma le mā e le ngā. Fai tau iai his constitutional rights loa tō iai ma le amanoa. E sa ili vave ai se li ilo ia. E tū mo ia ma tau ave ia le ma tā upu. Ia le nā. Tolus full maletolu recipients awarded the Maliator's Cross, the Order of Samoa. Ya lena va fetai ile tu. Lesi la le va nga ta wotele. Et tau maono mea le oartu ile tau sanga fon. Wayai se pine fa mau po se ma fa manatu. E tū tonu I le mea na tangata vale I nā I le fionga I le tā māinga I atu I atu o tupua, tabasese mea ole. E te tau o na iai se maa whamanatu I nā. I le mea tonu lava lea, na palasi ai na ua pāle whana, ma masoe, ma umai lava lona soifua. O te loa se mea tonu le nā I taftafa mai lungo le, Along on the beach road, the mailers are ye, ye le batonu le, or the fale farmacino to I. Ya must say the Tulimanu les are ye, official immigration or the Toina. O fale afar, fale afanga tinoa, the Navaitau. A man, a woman to a foil, the table to a foil mayo, or ties. Learn of a vaun uai in New Zealand. Ya ina ele ngata la ele masoe matu malo ai ya le tama ai nga ile so luas formale ivalena o te sema ena ta ole black friday ai to iva fo isi matai ole tunu na fano ai so ifu ele so le tanga to to nei na ua pa u le tato te tai le tama ai nga Onisi nei o toa o au manga manisi o matai na whāo I lunga e pui pui le tino a le tama ainga ina ua masoe le pulwhana. Toa iwa le leia I lātou na whano ai o lātou soifua le wālu lava. Le tele o tausanga ma le wha amina tuina o le tūto o tasi ma le saolo tonga o Samoa. Ai leo no ono I fwa ilunga malala I fwa ilunga se suwafa o ila tou nei e to aiva. E aso taltonunga. E taltonu ma e lango lango ina le mele fwa yatu isavea. O le tala le nale yatawa. Ma ia manatua I pea e Samoa uma e sava vali le nano fwanga. I tei beach road ilunga mayo le apita angalu. Ai le yo o I o I le mea lea sa iai I le ofisa mua mua o le komisina o le malo ni usila. Te I tau atu I le falesa na ulua I fausia I tatonu o le afio anga o apia. Lea I le tulimanu fafsanga I ma Yohane William. Ia si sila lai le maana na o Yohane William. A o ngāta I yane lava. Tele mena tutupu I nā ele vāle nā. Nga ta I liane lava o I nā lena masoe ai le li I le tamba ainga. A ngā ta I atu lao le o ngā sami. Lena tātou maua mai ai le tele o vaa tu ai fo ia le kalayope ma isi vaa ia na afatia
ile matangi ole afiv selau le wa umala titi atu te ale ya fo ile le selau fa lima wa o mai ale tau lo na lua ale la lorangi le ana le mafa ya yo no se va ana ina tele tele mea sa tupu ule ngā tai fale ma le fanga oli wa manatua o I le mea lea o le fanga lea e one o nea a toa le mata ngofi o le fanga le na ampe ana le toe tanua ni I maa matulanga papina a le mata ngofi o le fanga le na e ai le talitonunga o le fanga le na o le toina o so yalo ioi ta anofo I uta I le falo le fee ta anofo I uta I vailima mamasani o na tuli mai I aia na tula fale e o inga tei e asi le fanga lea ai tei ua tau nuu mai e iai tangata ua api ai I le fanga one one lea nā lai o na toi fo I uta ma fai mai so yalo malia lo finangalo e iai tangata la ua api ma ua api ai lo fanga na whanau mai ai le ingoa ma le upu lea ua fai ngoa ina ai nei le tau langa tū to tono Samoa o apia. Ina ua apia le whanga o so I alo. Sa maasani o na sau e tā ele ele ma wha malu wai. I ngā tei le ngā tei fale. Ea, e nice. Yale na, tele I o vavau, tala tala ngatā I o lo ta oto I tono le taulanga le nei. Asin sila fo I ngā tei atu I matangi ala lua. Ole o ngā sami a toa le mea le na. A lot of men are fine. Then the town will reclaim the area. The toy tanu atoa to lava lenano fa. Yatato mafo faulo imena tupu ile taimi. Ole sisinga fu a matamaya leono lua se ifa solo maya. Ole sisinga fu ole. E yayo na pine mo na tala fa ma. O I na whenua I ai le tama sa vai ma le teine o pon. Ma u lima kwa la ia le ma le la kolo ma le la ai ngā kolo. Ma wakua ia le la ai ngā moli. Ia ma wakua ia ma whapenga, a wawanga kua ia ma soso la tuai. E le se se ia luta dieri sa uma. Ma se umasu, la etal ye, onisi, o ainga na mautu e o o mai le taimi le nei wa solo le ngafa ma ua o la ai ainga. Aos, wa fai malato vaisu, e sui ale to lua I tausanga uma o sisi ngā fu. E le kariari e, kariari e me rau nefe mai. O ye kau kala ni sabe kere o ki afo yo inga me. Yeah, then dialo fai le tawa tele o mea sa tu tupu le nava I tawa wai le se tala se tala leo te fai atuwe nei tele o rungali ina fidoa I teimi o tuto o tas o le fama na tuina e fama ngaku ya le samingo le kuko kasi e fama ngaku ya le siyao kamanga fama ai o maua lang karikanga mai o pio wa fa si mai ra ka mon karika ra mo wor ku ko kasi a au ta fi fi ta fi we va ai si te ni ti au le na le matu no u mali to malo a o u matu al tu to ta si mali lo lo a tu ai a so le fa to a te I ta to va ai le fa I ngor te usanga sa u sa pai mai pepe ru a ai o so mai I le pasi sa u mai oi mai ali pak Faksuna kwa ulo kai. Elema faina ngal. Ya nena. Talo fai ya yaifo yama. Nai fusu anga sa fai nena vai kanmi. Nai fuki fuki nga ulo. O le si manatua ina lava, o si o ta mai grandfather le to ina e suafa ya su alu e fape neine. Le ala matu te matamata I teine, I tu unga vaa I esau. A esau ali si tangata le nā, tu ilu mo so alu. A esau ta mai so alu,
wale loa tua sa ua te ia stama le tuo ili te mai nefsi fo ili tuo le pātua ua tui ili tui ina ili anu te mai popi fo ili eva pe ava mai tala ala tala soal ua ke isi kama e whaani umai kua efe meliko inga oia e sa ualo uponga ua e kuru mai eva imai kanga kai eva maka maka ya lena tele tala malie o le tuto tasi ya ale me mata tia le na le na tatalo mai pulu le lutena ko vana na le la fa mai la uli male malo tuto tasi u samo fa mole mole fia fai so si ti seni samo tuto tas o te fia sau i nei samo te no fo mau ma fai sina u tau tua ele tato u tunu ele mana yo le mia fia sau fia sau si to ina i nei Alicia, what the ear no for in it? The so solely you are good. It's our ginga, mafafi, young, talo, fire. Oh, you're there, tell your mataupu, sao, fiatalano, yay, pay your so sonny, tau, for your stadio, fawa winner. Australian has continued to support Samoa's Ministry of Health through computers, a photocopy machine for the Ministry of Health. 66 million tala to rebuild offices of the Fono. Ona sfulmole ono miliona tala. Lea na lato fuwai na iato e fausia. Le maota ma ofisa o le Fono. Ia le na ta utele. Ia, fa bangalo se leo le wauna. Ole sunga ya sau seu seu siu fanua. Ole a fa uowina le tautua le deye fiafi. Ai o maua ma le tofa ya seu manu. Le a masav li vali se iwa ai po le a ne ngā sesenga atina o le a inga o lo o fatino i le neia fiafi. Ia, alofa mai le atua, i o miluia tele, lungo le ala tele, fa pia fo i le sifi po o le a lo atu iai i a le tātu utunu, fa miluia tu fo i le uso i a pesta u unga Alex Fino o le li fatonu o le tātu porakalame. O tau longolongo ai, ia le ai tele o kalai stete, ai o keriso, ia male au whainga luenga. Role si ufongo sa moa sofa tas, o tatu ainga, wo me masani lunga o le tatu api e folinga, le Facebook page, if a pia fo i le tatu YouTube channel, FM 106.1 i Samoa. Ya mese na itamanti ma tamamti na matua ne fiafi mluia vtele malolonga pia foi le ufenga luenga tofi le tua ma uto feiva pa ia ya malo uto wala uina awa se semai ya manu o Samoa via tele le ufenga luenga le ato usavele ne ma pia foi le tofa ya fonga bua se manu Francis Ioane via le tau maftanga moose finangalo o Ole uso ya sau. Ya manuia tele dine ya fiafi. Tu uoutou le peselea. Ole siva siva mai. Ya. Fa pena Samoa. Fa soifu ya manuia.

0: The Vela
1: Na ua whawhonga le tātou tunu le te whaksalawina o tātou tala mai Samoa pe yona whawhonga le newanga le fiafi. Sao ni ema whonga nato le tō wha o tanga vai a tipi o tanga vai o le Surreal Radio Samoa. Olo o tau tua maa ngalua mali tātou tunu o Samoa. Tū whaktasia tātou tala. Ea, o maa le whawhonga mai le asonga fua se ia pā ia. Lona aso whareile o vai aso te itasi. Whawhonga le tātou tunu tūlanga te wha msinonga ua solo fua ai le keis. A se tasi ia o li ilea Samoa lia ili ngoi. Ma ave esea mea tō tino anisio a inga tustalo na tau mo leono afe tā la. Ia o leono afe tā la I Samoa ele o se tupe la ititi o le tupe tele. A lela o saule unga o le wha masinonga. Tā luai ono o le wha tamala. O ali I leo leo e tō lua le sa fai ele keish lea. Ma ua le le leo le fai o le la lui poti. O le mafu angale na leo wa solo fua ele keish e ui. O no la fo yei loa ele fa masino sa soli ele li ile le tu la forongoi. Ea au lea la ea ua solo fua ele na fa masino nga taluai o le fa tamala o ali ile o leo to lua pe ona fa yale ripoti. Ea ale ali ile sa oso fa yese fale o se a inga tale pe fale marangoi. Ma ave ese inai ea mea to tino e tusalo na tau mo leono afeta la. Ea ona I vangale na pe ona yai ata yei la se fesini il vangalea. Ai fa fela me to tino le ainga le sa ngoia. Le si vaenga o lea sa tau tino le li le oia sa ngoia le fano le ainga. Ai o le vaenga le watu lai mai ei ono o le le faya leo leo ma le le le le fainga le reportia leo leo. Tulanga le na le sa sa wili ungo le fa masinonga solo fua ia e au noa ma se fa salanga. Uma umana su e su e ia ma vaenga pe one iai. Afa to a tau iai le a fia fi. Ia po le lima po le tea o le lima te whaalongo e tātou tala, whaato a whaiela uri ia I rangkalinga mō lia I ona a ia tatau. Ia kua ia ia ngā meo la ia tatau e kusa umaka koe kofu maka koma ia tatau. Ai ole whaatinonga o ngaruenga a le uri ia tō rua. Ukele ka uala le marutelo le mata ngaruenga, le angai le whaia umanga e. E le uwhangaruenga leo leo le keisile, e tō rua le uri ia na Ya, yeah, le sa sa wilo male famtalanga solo fuo le na nga oinga ele ai se fa salanga e au noa mase fa salanga. O no wingana e peisi le fai ungal fam sino. I tulanga reporti e watu e leo leo. A le le yana le fai ngon lipoki e leo leo. E ono yai se fa salanga e tu tangata sa solia le tu la fono. Ai a le le le foi la le tapenanga. O reporti a leo leo, wa kele la keisi o whapena ona solo fua, ma tolo tolo, e ma fua mai I le le le lei. Ia o le whatino ino a ngalu nga nise malo al malo. Ia pi ona fitaya I manu vahangale na I le ne ia fiafi. Ia tulangala na pi ona failo mai, ia wala mafoi whafunga mai le tātou tenu le ne vangala fiafi. Ia ma meolo tupu ilau fanuo le tātou tenu se ia le tātou valu le aswa tai au. Ole ama fai ona tue maua I seisi ona whapoponga ia o meolo tutupu I lau whanua ole tātou tenuu ile nei fo I vai aso. Se mai le tātou proklame se vai ngali tāna le tau le ngata whanua le ngata I whanua le tātou tenuu marika leno le whainga whaiva ripoti a malo fisa vai tau iau kilani. Ile so la vai a wha ma winas furumare liman te kiri lo na malu upe o ni eile malu rumo tātou le nei a fiafi ia male nei fo I o ngato tono le vai aso. Se furumala iwa lona mafon fana pe ona yai. Palasil timunga mo tātou mai lava le tai au. Afiei se tansio vaenga o lea tunu ila wauli. Ia manisio vaenga tūtua oi ile palasil timunga pe ona yai le ne yaso. Tulanga foina le tau mo tātou le aso a tai au. Palasil lona malulu le se furumala lima tinkiri. Ile luasuma le tasi lona mafon fana pe ona yai. La ato uru vavaso laine timunga fa tasi e mane savili. Ole afiei fo le tulanga le tau mo tātou le aso a tai au. Panga solo tu lanso farele plansi le tanto manu lourdes furma le lua te kiriis furma le valu lona mafon fana langi le lei nisio vaenga pe ta I fa mawina ia ile plansi o timunga nisio vaenga pe one ile tano le tango o tanto ili neifu I vayaso sao nisio fenga malanga mo le tanto tinu o samo ile neifu I anfiafi lua se furma le valu te kiri lona mafon fana po lona vevela leo plansi ma ile vevela lua se furma le valu te kiri mo le tanto tinu o Samoa lua se furma le lima lona malu pe one yai. Langi le leile tano le tau pitai ma tele lava fo ina palasi timunga le tanto tenu ile telo taimi. Ia ole fa ilo maila e titi lava sin taimi fa pena ona mawesina masele. Ia a ole tulanga na peo na ye le tano le tau mo le tanto tenu o Samoa pe afa pe e te sauni e te fai malanga mo Samoa ile neifo iwa yaso. Tulanga fainga faiva mo le tatu tenu le ngata folo le ngata I falo au kilani. Afa tonu le tu la fitu le tae ona le ilana suo me le ngata I fale mo au kilani. Se folo fitu minute le tu la valu I le poa na neilo fa pedano tue mou ma lia tue le ngata I fale mo au kilani le nei fui vango le fiafi. Tanga solo me le ngata I fale o ne hanga fa mowina lusu mo le tasi minute te le tu la sifurbo le lua. Ile valuanga le poa na poa na pe me le ngata I fale suo ana le ilale ono minute ta le tasi la wouni. O ngata I fale mo manto ni manukau le whamawina I le varu minute te a sifuruma le lua I la wauli na sua mele ngata I fale mo mani atu lua sifuruma le tolu minute te a sifuruma le lua I le poa nanei. Mala no fuanga fa seenga mubi mai piti le whamawina sumre fa minute te a sifuruma le lua I le vaveona pe mele ngata I fale sua na li la I lua sifurono minute tala I tulai tasi I le a wauli. Kalena le fainga faiva le nefo I a vayaso Langi le leile so, le aso a taiao, fiololo le aso faraile. Ea ma le fai ungo le vai aso tanto wanga I etu ai, ya langi leile ngatai fale se ia pa ia le aso lua, o le vai aso asau. Tala nao le tau man ngatai fale o le tanto o tenu, ka leno le fai ngafaiva, report ya maile ofisa va ai tau I au glani fa ngasolo ia ia fufuanga, mo le nefo I vai aso.

0: I oi Samoa, o le upu ai a le atua e le suia, o ana nafi ma le so, e o o lava I le whawavau. Talai a le tusi o le pelu e tau whama ai ona I tuelua. E o olo na malosi I ngau ngā tino iwi ma anu. E o lava I le whato I laloina o seori, e kākou ke le mawhaia. Ai tātou te mawhaia mea umalawa. Ona ole upu ole atua. Vi ia le atua ne foi vaenga le fiafi sa moa mai nena foi vaiaso. Ia se ia taunu mai foi nene foi vaenga ole a fiafi. Ia ele mawhaira foi na fai titia le vi inga I le atua ona olona au tausi mai I loutou soifua. Ia e mese foi le fai tau vaa nene fiafi. Ne foi maole nei ava noa maa tango fia ne foi lau lau le lei. Mai le atua le lei, ia umfai fo na tātou ma futare ni fo iwa enga o le afiafi. Ia mo le fauina o le neipolo kalame o le taimi o le filiflinga. Ia e mana ia le fatanga maiso taimi ni fo iwa enga o le afiafi. Sa mo pe afai o e mai mo maipolo kalame ni afiafi. Ia se fai fo se tātou tatalo. Ia o na tātou faa solo solo e fo ile o le tātou polo kalame ile ni fo iwa enga o le afiafi. Ele mafai lava ona fai titia le vi inga I ate oe le atua. Awa oe lava o le atua e ou, oe lava o le atua e ona, oe lava o le atua e pale oe le vi inga. Awa oe lava e onumea, oe le atua I lou vi inga. Mātou faafta I atu I le malamalama watua na I atu, se I omai lava fo I le neiva enga o le fiafi. Lewa mātou tini taunu umai fo I le neifo I va enga o le fiafi, mātou faafta I atu I le malamalama. O le fiangai o le atunu I fiau mga lue ngai tofi matiute, Mai se foi le lie na I whanau I au onga le ngata foi le alo mātou tua le lolo le atunu I so se mea. Sa I ai le atunu le nei aso na I mātua mātua foi le luifo le malu o fale. I ai mai se lo mātou tua mea umalava sa mātou I ai le nei aso. I ole vi inga ma le whaaftai ma le wha malu o mātou te vi ia oe. I a ona ole a au tausi o lau o fio. Lo malui ai mea uma mātou tari tonu foi le fiafi le tura wha penam. Ona malui ale whaafunga tāpo I mai se o mātou atunu I nai mātua mātua. Ele ngata fu ideano matu au au na ma fale tua ili tala le lei. Ele ngata ili au le lo lo le atunu ulo matu tua. Mawa nei ava no le lei matu te mafuta ai. Ai maise le ie faa malo si au I matu. Ai maise fo ide ie o lau au na lo matu tua le afao nga ina le nei fiafi. Ie faa pena o na o ngā ia I lau upu ili nei po le tua. Faa tasi ma le atunu ili nei po. Matu faa aftai atu ilo matu le fiafi. Ia ono si o matu atunu. Fo ili faa mlatuina le ono si fulu ma le fa tausanga talu mai ona tuto atasi ma faa saolo toina ole malo sa moisifo matu faftai le tua ile matango fie o laulama fio I mea uma talo lo matu tua faftai fo ile ienai fo iwa yaso faa manatuina I ole ngangana sa moa wa o I matu waya o tangata sa moa na e au maya fo ile ngangana I tangata sa moa e mala malama I tangata sa moa ile ngangana wa faa ngangana ina ile matautia o lo wa aole tua e mātou te vi I ai lau fio talo nei pole I ele amatanga le polo kalame se I o ilona whaewina mana umia oia fio mai oia nganga pa I e fitalai la unga oia nei pofa unga aina le mea whai ngā ruenga fo I atu I ati oia lau lama vi inga Yesu ona o lau suafa I au ata talo maole ma vala au tuai amene amene ia vi ia le tua nei fo I vaenga ole afiafi Samoa Ya bo mo fa malua tu na via so le stato por kala mi fo na via so ia ona ni si fo io tu tu ngia ma ia ma fa la vela vi fo fa le natura ia e manatu ma te tu ia le ale ia fa ina le lo fina ngalo ma ia le ne ia fia fi ia Yesu ia fo wa si le si mai ia ta to ma fu ta fo le ne fo ipo ia wa fo le upu ta longo longo le tu le suri o ta to vai Male mala mala mai o tātou wala. Ele ai a se isi a alofanga o tātou sa moa. Le tātou wha longo longo de polo kalame le ni malo le malo. Io tu la fono ai a le lalolangi. E wha manatua a leanga iei ku la fono le lalolangi. Iei fo I ku la fono le malo le atua. Leanga fe mai le tala Yesu a o loo malo. Ele mai lalongi. Logo ingala, e ese, ese mamao ale malo lea, a, lea ngo, lea wu usawali wali maya ini, ngei poi faa manatu atu, a, ole malo, fa maya leo, ele o lalo ngei, ele malo, longa winga, Aleluia. A faila la ke sin firma e fie fie nge por kalame. Ia olo no winga la, ia o ela ma ka ua ma a. O le tangata lea olo e onga le ma lo lea e tautala ile. Lea foi de upo le tua le ne e fie fie. E fie fie la e fata alofa ma o folo fatu. Ile pa ia la silasi fo ile tato wa tunu. Tupu mai ole a tunu. Ia ole au fayuta ma le au faitofa. Ia se ia pa ia le au kinifu. E ale ngata fo ilea fie fie fatalo fatu ya au na le tua mautou fale tua iso se vaenga o le nalolangi o nopia iai mamai momai e manat foi matalitonu ya wa uma foi fono tanga ni na foi wa yaso sa fa pena foi na fa fia ngai manisio e kalesia e manat foi matalitonu wa toi foi atu i foi no uma ainga ma me foi o nopia iai ya la fanga o nopia iai ya manat foi matalitonu o manuia mea uma ilea lofa tausi o le tua ilona au falo loi lo to soifua ya e mai se foi le fatta va fatta lo fai nai matu matu nai to ina matu tu manai lo matu tu ya le au au sina sina le atu i lo to fo inga lu nga fai ya le tapu tapu ai ya matatalo ia au ase lu mana io sa mo ai mai se tu pulanga la lo va o le ngate foi lo pa anga masani le nei polo kalame ia fa ftai ma lo foi fa fo fo mai fa ftai fo i lo ko mengi fai ala ko mengi solema fa mangianga ni loko ia evi ia ile tu e wi nga malulu ai ka va ai ko ile ko ming ile sa fa kasi male upo le ia pi ele nga nga lo ka ma fa fa nga a ia evi ia le tu ele nei va hinga le fiaf fo mo le nei ia va no le le male nei fo ila la le ia ta tu te fa longo longo ai fo ia po le a fo se fe au le nei po a le a foi se fe au le tu fo ima le nga nga pa ia ole a fa pe na fo yo nga le le mai nei fo ia fiaf ia e tu sai male tatou por kalame i lelei po ia o le a tatou olo le tatou tusi faitau malo foi le soifua manuia malo foi le tauataʻi ia viia iesu faatalofa atu foi le suga ia sau lenei afiafi ia viia iesu o le a tatou ola se tatou tusi faitau lenei foi vaega o le afiafi praise the lord ia o le a mau se tatou tusi faitau le tusi o le lua le kusi a kolonito o le kolonito e lua a olona matau po iva o le tusi a la aposkolo paulo haleluia mai le aposkolo paulo wa ule toyola u a kiriso o kiriso la wola ele o koyola paulo raisa lord e se fote maa ngayore nga kala mai paulo mea umalama nga nga ya keau a le taimia na uma wa yesu kiriso wa vema lima faola ilo uola nga mai le aposkolo paulo haleluya ele sili le malo si ole olo olo fero lua ele ne ila lo langi na ilo le malo si ole o lai tu tonu afi mai o mea umanga o ngai ake mai kala aposkolo paulo wale au nga wale au nga nga mea uma mila aposkolo paulo ole kaimi yanga o kalia yesu e avea maali ima faola ilo uolanga ma wola ngonga wa ole ko yola wa ola a wa ola le upu fa mai lo kala la poskol po makwale ya nga nga me u mai a fa nga fia fia la poskol po lo le fa ma wolunga a ole kai mi ya nga ka dia ye paulo le a le upu le ali ima yesu ke riso lo nga ola ngai a ve mali ma fa ole le ola nga le poskol po a mai lo mala poskol mo le ya nga nga upu a wale au nganga kala a fai saola mimika a fai ilo langa le aposkolo paulo sa e saola mimika a saola faa mawalunga a saola faa fie poko a kwa inga mea umavapenga a kongo mea umanga e lavea li ininge ye fiafi li sao nganga le aposkolo kai mianga umawa yesu wewe mali ima faaola ilo olang le au nga umanga mea uma faa mnugia lea tua saa moi lau tapo inga ne fiafi anga le lia kwa faa mnugia atu lea nganga pa ia ole tua ilo fina ngalo ini neipo ole lua lako nito alamta upaiva ole autua le palakarafa le la tatou faitauina kakou mafufau i ai ia faia le meaalofa ma le matamau ia faia le meaalofa ma le matamau o lonouiga o le magaia ia o le a oa mai a le kusi ma le a logouiga a faapeke fiafia fai meaalofa mai lalakala le aposikolo paulo fai ma le makamau la faitau tusi mai le aposikolo paulo e faapea ae lē aogā ona ou tusi atu iā te outou i le alofa i le aupaia ae lē aogā ona ou tusi atu iā te outou i le alofa i le aupaia aisea auā ua ou iloa lo outou loto fiafia na ou mitamita iā te outou iā maketonia Ina wasaunia akaya, talule tausanga ua mawai, o lo o tau maa ele ngā foi, na tupu waile losi losi ile to tele. Feu petolu, a ua au awina atu le auso. A ua au awina atu le auso le na. Ina nei faalea unga ina lo mātou mita mita, iate o tau ile nei mea. A ia uma ona o tau saunia, peyo na ufai atu wai. Ina nei faa maa ina imantou. Ae tupe ai, ae tupe ia o tau. Ife kaufa alea kuli mele, ah, faa mule mole. Ife upe faa, ina nei faa maa ina imantou. Ae tupe ia o tau. Ile nei faa maa losi, ile mita mita, pe a fai maa tau te watu mani Maketonia. Ona iloa ilea o tau. Uale uma ona saunia. Fai upe lima. Aleluia. Ole mea lea na ou manatu ai. E tatau ona ou ai o yatu ile auso le na. La tau te mua mua atu ya te ou tau. Ia mua isaun yuni ai. La ou tau mea lofa. Na ta ua mai ana mua. Ina ia uma ona sauni ole mea e pei o se mea lofa laba. Aile pei o se mea na tupu ile mata pea pea. Fai pe ono. A la ule nei e fai atu ole waititi ana saito e lulu. E ititi foi ana saito e sele sele mai. A ole watele ana saito e lulu. E tele foi ana ana e sele sele mai. Fai upe fitu. Ye tai tō tasi ma fōai, e pei ona filifili ona roto. Aua male tīngā, aua fōi male whātau ana wina. Aua e alofa le atua ye ua fōai, male loto marie. Praise the Lord, ye whaamuria mai le atua le fiafi. Ia e ala le whaita wina olana, olana tusipa ia leipo. Ia mai atu mau pei le tua lona lava vi inga nei mase ia o atu ili whaavavau. Whaavavau lava. Vi ia Yesu. Praise the Lord. Pai mai ngai upula, ngai upu ngai lalo fai upoe fitu leanga tātou whaitau ina. A wā e alofa le tua i e ua fowai male loto ua whaamari eina. A wā e alofa le tua i e fowai male loto ma lie. Praise the Lord. If a bese se manatu nei fiafi e tau fiso so ani matau angale lei matau tata ia isa langona fo ine nei po e tusa i male upo le atua. A e fo ai. Ia fo ai male loto ma lie. Aise a. A wa e alofa le atua. I e fo ai. Fa pena. A e fōai. Pe mā sangi ngā e fōai. Pe ke fia fia fōi e fōai. O la wāle a mio le fōai. E le ngalo ia te oe lau fōai. O aso umai ke loku ai, o aso umai ke so sau me fai ke fia fia ke fōai. A le ufa me tato manatu au tūne ne fia fi. A e fōai lau. Ia fōa i male loto. Bari e. Ole upu mā ngai an ngāni pōle nei. Ia fōa i male loto mali e. Aisea. Aisea. Aisea wau fai atua ni nei pō. Fōa i male loto mali e. Ala ngā lefai mai tala tuspa ia. Ngai upu mori muri a ngai lalu. Awa e alofa le atua i e fōa i whaapena. Ale wingal kala whaapenga. I e fōa i male loko ua whaamari e inga. Praise the Lord. Ole tā ua kele ole ngei pō. Aleluia. Pe ia o whaia. Ole mā ngei ole upurea. Ole loko marie. O mea umala ke tau. A o ngā marie lau loko. O mea umai ke whaia. E kele mui mui. E kele fai fai lau fōa i e koe feku. E kele fai fai lau fōa i e koe komumu. E kele fai fai lau fōa i e koe mafau fau mea walu.
1: Eke wan alo ya ke ke la ko su ya ko ka po ke le se me ah le se me le ke manga o nga ko ma fo fo le da fo yo pe wo yi anga I do la va sole ah ai va ayer ka wa o le ka wa fa I me le ko mi pe ke wa ko fa ya ko le se me ka si aleluya ele ma fa nga ko mui mui ele ma fa nga ko se ku la fo ele ma fa nga ko nga ko fa ing ka la I me wa fo ya sha la nga o le nga e fa ye ma lo loto ma li Aye, queremos. Praise the Lord. Lono wingala. A faila ke foai. A faila u foai. Le wata u mai man. Ayo le ole tala le aposkolo polo ya kronis. Le wakufa kufa mai le aposkolo. Ole wakalkal ngome le aposkolo. Ile awala ke fai ai la foai. Aleluya. Ole la tala tala no. Ole la kalkal ngome le aposkolo polo. Aleluya. Ole fue tal kala ngoma ila poskolo ya ke ya ile awala o ke fa ya ila fo. Ole me man ya ke le pongi. Ole loto wa fa maria ina. Long winga a e fo wa ila ma o fo ai. Aleluya. Ole lo winga ya ka fo wa I ma le loko wa komu ile malie a kokoa ile fainga o la fo ai. Fa mai de tala tu spaya. A faiete au auna, ia e au auna, ia tusa male malosi. A faiete au auna, a faioke au auna, ia ta au auna, ia kusa male malosi.
0: Maa, ia sori.
1: Maifopi ono, a ola ole nei, e faiatu, halleluja, ole waititi ana saito eduru, a. Ole watele ana aleluya ala ole nei fayatu ole waititi ana saito iluru e titi fo yana e ana sele sele ole mang ye sole le kalengo mo yele ale upoleri ah wait for upulea ole kiki male tele ah ole titi male tele le fa va senga fa mele kala po skol polo fa longo le me kako fa mai ole kiki ana saiko sele sele ke loi Ele que le se meke. Ele que le se meke lul. E que se le inga pe a la kiki. A la fe mai. A fai a la kiki siau. A fai a la kiki niau saiko e lulu. A. O longo winga o me maua kaua. E kiki foi. Praise the Lord. A ole tele langa lulu. Vai ole sa umare kele male la kiki. A ole tele o lana lulu. Fa mai le kalar kuspa ia sole. E fa ape nga foi o lawe sele sele. E ke le, lo vinga a la kiki, e la kiki. A te le, e te le. Praise the Lord. Hallelujah. E se le manga yole. O le anga le le ima, ima le koe fa, mangaku mai ane tuo. Ke no le si me manga yole, e se le, o kok se manga yole, upo le li. Ole upo le ri, olo o yai, olo fa mangaku mai yai ne tua ya tatou, o awala I ka kaunga kakau au au ngai, o awala I ka kaunga fa savali yai, ma fa atino ai, ole au au nangai te tauna tatou au au nai, ma awala ka koki serving ai le ri, ma awala ke mangui ai, ma umangui ai. Lelai fa mala mala mama yele aposkolo awala e kaunga ko, awala e kaunga ko foye, a kaukala wale kalesia in Makitonia, ya makon kala in Makitonia, fa mali kala kusipa ye, nga mua mua foa in Makitonia, nga mua mua nga mua mua nga mua foa, nga mua mua foa in loko kangaka, Makitonia, o nga fako a foa iya ilia e Makitonia, o nga fako a faa king ole kangaka Makitonia, ole lato o unanga, ay fa mainga mua mua, fa mainga mua mua, they give them this, They give themselves first. Nga mua mua fo wa ina nko. Aleluya. Lela vay mbaile tala al tuspa ile vya fin nini maa yongay. Upie kao kalakal ngoay. Awa e alofa le tua. Awa e alofa le tua. Awa ole alofa le tua. Ile tangata. Fo wa I. Alay fo wa I malonga loko. Marie, kero le kere. E kere kwa inga loko. Ole loko maulalo, ole loko ma, ole loko mama, ole loko alofa, ole loko fia fia. Kele ko inga loko, la yu kako loko, ole loko matawa, kele, loko fa mawalunga, loko le mama kele loko le ka le ka ngome ku spa yala ala vai ole ma ngia na le upole ku ala ya wa o mai fo ide ku ika ko loko ma ko inga loko ka ka ko loko ma le loko fa man wi ya ide tu ma le loko ya lofa ma ya ide ku ah le la ile loko le ka ku kal kal ngoi ngi po ah ole loko lofa ah haleluya le ma ka la ku spa ya haleluya praise the lord haleluya a efo ai ia fowai male loko male male loko marie ah ia fowai male loko marie awaya lofa le tua ie fowai fapenga ole kangaka fowai male loko marie vai mai le tala le apostolo le kako ke kalakalangoa i kongole ole kusi le alakoniko ah ia lofa le tua ie e fowai fapenga ia fowai dau kapuai ah langa lo kalal kuspoi sorry ole taulanga i le tua ole loto ole taulanga ile tua ole loto ea ole loto wanuti wanuti mamoya ufai kawa kusini oka semanga yesoli lai kalangoma ile loko lai kalangoma ile loko lai kalangoma ile haleluya fuma e lofa le kuwa ile tangata e fowai haleluya male loto uafaa malie ina Reka ua leo lea. A faile fua ia makakau. Ia kako fua ima le loko marie. Ke lo ea a marie lo loko e. E kereko e ai u se mea kasi. O mea uma. Haleluya. A alu uma le kamao a inga. A o lo uola ma lo loko a koe. Ave uma idea kua. Ai ave ma lo loko marie. Oka oka. Ave le kalal kuspa ia. E alofa le atua. Ile tangata. Fua i. Fowa I fa'apefea. Fa'apefea le fa'inga o langa fowa I. O le ale kwa inga fowa I lai fowa I mai e. O le ale alofa lai famiye alofa I dekua. O le alofa ako koa le atua. I le tangata o lai fowa I ma le loto. Mali e. Pavoido le loko lai fia. Ah. E lai fia longuinga yo ale me. Eo ale fia le fowa I e. E o ai lei, I lo loko e fia ngofo, ai le koe fia ngofo, ale koe lo loko. Ai sia, leanga o le loko, lai marie, ah, wa marie lo loko, wak, ah, porka lame le neipo, o le kaime al firinga. A fai o ngai le marie, a lo loko e fai se firinga. E le fa marie, inga lo loko e saukala. Ai marie lo loko pe a kango e fa a kanga le leile upo le leile e tala no atu I lo loto. O nga mafaya le le upo le kua, nga faa marie inga lo fina ngalo. Ma faa marie inga lo loko langa, o le loto la e tau tala e le tuspaya, ma gala e tuspaya, o le loto e tau tino ai. O le loko e karikongo ai, e o mai ai le amio tonu, e tali tonu le loto, o nga o mai ai le o le amio tonu. Tau tino le o le ngutu, e o mai ai le ola. E ma gala

Au te fata alofa le tatua tinuu, mai le tatua polkalame masani, o le areto le ola, ele ne yaso malo le soifua manuia. O le luka esfulu lima faiupe esfulu fitu, ma le esfulu valu fapea, o nata mai ailea, o le wii, ua fapeane, ele tua tele ea, o au auna alo utama, ua faulai alatu areto matotoe, a o au ua ou matelaina. Ole a o tu lai malu ilo utama o te fai atu ia teia lo utamae ua o wangasala ile o ile langi a toa mau luma. Ole upu mo o ile asole nei se upu lai titi ale fapea salamo se upu lai titi ae fai singa malo si tele. Ole salamo ua lena o se langona fo ile te langona ina ae ole winga tono le upu salamo ole fili filinga e te faia e sui le ala ngai ke anga i ai. Ai ole salamo e lua o na vaenga. Ole fili fili e sui lo wala, lono winga ua e koe li liu mai le mena e sa wai. Ai ke fili fili e te fo iatu i le atua. Winga e sui le ala, ai ole ala e ke fo iatu ai i le atua. Awa afa pene i nga onga e fili fili e sui lo wala. Ua e le alu le ala ngai e alu ai. A ua e filifili e koe sui lo wala, a o sesi ala e ke filifili a iloa iloa malou poto, e a ungoa malou toi foi ile tua, ke ilo lme kupu, e le ubi, e ke alu le ala langa, e ke koe iu lava, e ke koe iu fulame le ala langa e alu mua muai, a fape e ke salamolo na winga, ua sui le ala e te aluai, a e fasanga aku, ile ala e anga iatu, ile tua. Ke wai fai lai le ui ilo o tangia mai le ui ngalo upule a salamo fai mai. Uata mai le ui uanga iloa. E se se le ala le ala le anga iai. Ina ua latu o ye fafanga pua al kamalo fai le ngalu ngalu e. Fai mai ua tupu lona manao. I mea a ye pua. O mea siri nga mawalalo leo langa. Fai mai o nga mangaku leo ye. Eh, kafia ai mea isa ua ula ngonga le fia ai. Inga ua mafa ufa ua fia ai mea e pua fe mai. O nga koe tō mā natu le oia, sole. O le ufia ai i ala le mā nga ia mea ai le fale luta mā e ia nga au au nga kele. Ai le fia ai le kele o mea ai. O le ala fe mai. O nga ta mai le oia. Ua suilo nala. Le ala le ala nga sui fe mai. Ua mangaku oia suilo nala. O nga foi le oia fe mai. Ua foi ilo na ta mā. O le aka o le foi ilo na ta mā. O le ala lea. E anga i atu i le tua wawe mai ole a utu lai ma o walu ma o fai lo uta maa lo uta maa e ua o wanga sala i o luma ma le o lo o i le lang mai ole ala ole foi i le tua so le songa foi la mo o i le asole nei ole sala mo moni a fai o yese meo e pangati ai ole sala mo moni o lo li liu e se lea mai le ala le ngai ke a fai ngai, mai le mea le nai te polo ngai, ma e fa'asanga atu i le atua. O le upu mo o i le asole nei, o le salamo e a mata ilo iloa, e se se le ala ngai ke aluai, e le o se kilo ulanga, o ngai ke a fai na, ma le mea le na lua, fa'asanga atu i le atua. Lo no winga, sui lo wala, fa'asanga i le atua. A ele o le sui o lo wala, e koi oso fo ili si ala e fai e ou lava manatu awa ole iunga po fea lava le ala e sui e ke fai e ke anga ia e ka amiro ale ala fuma ua e fai e ilo lava ma fau fau e a ungo ma le atua e koi ua ile ala leanga e ui mua muai ai a sui lo wala a e alu ile ala mai fasanga ya Yesu ole iunga e ke le koi o ile ala na e sa vali mō muai. Ai ole ala ngai kau ia Yesu, ole ala fōu e te la ngona inai le saulo tonga ma le malo longa e o oa ile asu. E vala au mai a Yesu e te oa le tua, fa fitai e le ma fai e mātou o ngā suia o mātou o langa, pe a fai mātou te faia o mātou la vala, o te talo i sose tasi o kau ma fai suilo nala, ina ia fa asanga atu o ia, ia te oa le ne yaso. Fa fitai Yesu. Amen.

0: Ya, ole pro foi fa talo fa toile tanto. Por colambel au foi fa to anga tanto. O mai fi fi to tole fa tole la au to to. Ile ele ele. Bala le fa tole la au ma fu mai. E tu ai tanto tong tal su fango tanto ye nere su a tu le pro per ko bati. Ma por colambe tu ai ele ele ele. Claro se fu mai la su tanto.
1: Atalo va tu la su ta vai sa per foi tal sala ya ngal mulmana. Mata tu wis pas alang pata lo fot fot pe mul malu sa molo fa kong fong mal tat fu klam ni ta ya fa ma lo su fu mo mal ngi ma ma u mo ne ki mu
0: ka fe lo mani ka ha
1: e ya so so lo le mu vai pre la wa ge ri mai la ka o mo ma ka fi fi ka pri
0: ya le le o le wa tan tu ya le swing on the top o leo wa uni yo masina mataile tau le winter tono New Zealand la paua le fofo le winter kwa I pombo wa il pombo le fulu le manga yera nga a
1: na kongu wa le la lua kuka po kalam
0: mana ya
1: ya ole fulu el fulu ele yo soes fi ai wa un rei el fulu ele yo soes fi ai vela tino viva ele oi utale ma alili Tinga le ulu, tinga so no vivi, ma iva ele tino, o unga o le fa mai fulu, e masani ona fa pautu fo mai, fo mai tu anga inu le vai, tu se lu o lita le vai, tau na inu le aso, tu anga inu le paracetamol, ma aspirin, fa ati ae tinga ama ma tu tu ailano le fiva. O le fulu, e ma fo ele si ama o le virus, ele ila se virus li si ati paiotu ki aso nei, ya fo ira la hotel e lo fo fo to ina le to anga inu vai to mai tu se valu ko to mai inu laso ko to anga e inu le fruit juice a mesel orange juice ai sui vai na to mai afa le juice afa le vai lo ye su ko to no me fruit juice na lo isi fo I me ya nga ko me so soni flu ko le supo ka ma supo le ave ye to stoi na fo la au e I mo vai protein mo tanin e pusta ilo immune system. I ale si me mai oia le isi me ai tele ai protein to ang ita mafa le karoti, spinach, broccoli e ma wai me ka o beta carotene. I ma to ang ita mafa fresh fruit ma vegetables e ma wai vitamin C. Pa mai la, to ang ai le garlic le ngay sa inga. E te pe isi amo le flu, le virus of flu, e ang afo I modifa I ti inga, ma reduce the virus fever. To is so so so to get ya to ya fiang la isi ya fiang la no a fiel tino ya ga ko flu pom la le avang so pen so pe pe kusi la ki ko ko vi di meses ya ya mo mu a to fa pala se fasikal se tas ya ona ono leo se teaspoon of ginger ya to taulo si ol tipo ol afol tipo ol ave mo teaspoon of honey ito tono si bu va vela Ona inu lea I taia uma lava, fai asa uma, on mai on kale, e pe pe isi amo al flu o virus, o le tinja, e te ae ti ngā o nā iwi, o le hangi, e so sone fa aswa au, o le fa I, a le siu al tipo, e mata la ino no kidney stone, po fatu maa le ki ngā, e le fatu ngā o isi isi taimu. E mai le fautuanga, a le toko fiti alo fulu, e ubi se taimu yo fata oto lia o il fulu, a e ato fiti fulu, e vave o tia ese fulu, o le isto fiti o fulu. Toa vai, ai me fai a frotis, a, o me loke me a frotis a ta vai.
0: Ia, ia.
1: O me lo le pae bikini, o me lo le bikini, e ka frotis. Ia, kamo nga, kasi nga kama ko fi kenu, le karka le fa, o le fulu o fa I. Ia, vai me a nga, o le kak fulu, e vai kai, o le tei mani o so fulu.
0: Malo, mana ia. E mana ia wala nga leo, te fano longo atu, o le ai ma fai a e baengo o la awole bao ya ba tofting of natural so sangil fulua awia lang ka kopi la fa ku ko kele fuala u ma isi baenga le ai ba wa awale fa na fo il fulua
1: I was in the room. fia e puste e non è giù in sistema.
0: Mm, mm,
1: assolutamente.
0: Yeah.

Toisi fulmal tolu minu tolu tolu tolu li tula. Ei vale fa fongale porkala mi malu le tai hao. Rini sa bong tan tu yeli ni astofi wa fa ye yaso yuni le tara fulong gale lua fe lua se fulmal leono malu lava le fulong maru yele a chino. Nei ma tuam ta tu umasa ta pena ta paiti le tai hao. Ma boli le tai hao. Olpese le moe punia lava.

0: le apo apo ingai na yesa ili ia poto ole o tu le ole upo le poto na nei tae hao e feita wina mai le mata upu e whao le tusi o whata oto whaalongo mai au tau le whanaue ili awa au atu al tamā ma wai mai au tau talinga ina ia whaata mamai ina au tau awa au te avati atu tau le poto elelei awa ne i tau tu la fua ila upu e awa au atu awa au au nei ole atali i olo utama ole pele to tasi olo utina na ia awa mai atea umana fai mai atea ia ta ofia upu ilo loto ia tau siusi ia upolo inga e te olai ia maua le poto ia maua le atamai awa ne ngalo ia te oe nei mea awa fo i nei e li liu ese upu olo utu awa te la fua ia te ia ona tau sia lea o oe e ia ia e alofa ia te ia ona leo leo ina lea o oe e ia ole poto ole me sili lea ia maua le poto o mea uma e te maua ia maua mai ai lea te mai ia e vivi ia te ia ona faaea ina lea o oe e ia na te faamamalu ina oe pe a e fusi ia te ia na te abatu le pale matango fielo ole pale ali ila le lei na te foa iatu ia te oe whalongo mai lo watali ie ma e tali au upu ona whaatele i nei leo te usanga o lo wolanga au te whaasino ia te oe le ala o le poto au te taita ina oe i ala sao a e sa vali e le e whaala vela veina lau la sanga a e momo e e te le tau suwain ia e tawhi mau upu e awa o ina au ane tu ina atu ia e leo leo iai awa olo wola lava lea awa te alu le ala o yanga sala awa fo e teo i le ala o e whaiami o le anga ia e wha mamao iai awa ne iu iatu iai ia e alo alo ai maru ese awa latu te lemo moe se longa o latu whaiese me le anga wa avesia fo i o latu moe pe a whai latu te le i whatau sua ina nisi awa wa latu a ai ile areto ale anga salam wala to winu foi le waina le sawanga a ole ala oia me otonu e tu sa ia male mala mala mole au o lo tupu pelo na mala mala mai o o e le tu tonu le la ole ala oia me ole anga tu sa lea malpong sa la tau te leilo le mea la tau te tau sua iai lo watali i ia e whalongo mai au ia wai mai o talinga i mea o te whai atu ai awa ne te ese i mea i o mata ia e tausi ai te tono lo loto awa o ia mea o le ola lea i e wa maua ma le mea malolo ai o lantou tina uma ia sili ona leo leo ina o lo loto i le leo leo ina o mea uma awa e tupu mai ei lea mio tu ese ia te oele ngutu whapio pio ma le ngutu whatu i ese ia mamao ia te oe ia vaisa o mata yoruma maulo mata ia fasanga tonu ia yoruma ia mafau fau ile ala o vai ona fatu mawina ilea o wala umba awane ia fe ile tu tamatau pole tu tonga vale ia alo ese o vai ile leanga
1: ua awina tu le upu le poto ile nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services ua mawhai o na tuwhatasia ua o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele e fso sonia tuai a o whea ngai oe ma le popole ma le feme mea e ma mori whatasia tuai ma wha mai senga ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu ma le oti Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia whaapō Lingalinga to ngia si ulavea pesu su mai ile Luas Funvalu Canning Crescent i Mangele.